اوچ، یک تانیم تا دهقانانی دره مختار با گلگا و چپرها خیرمن میکوبند یا خیرمن کفته را باد میدیهند. در اینجا بر روی خیرمن تیار پاره پاره گیل پخش کرده شده، در قریبی خیرمن به سایه غرم درزه دراو در اوچ. یک تانیم تا دهقانانی دره مختار با گلگا و چپرها خیرمن میکوبند یا خیرمن کفته را باد میدیهند. در اینجا بر روی خیرمن تیار پاره پاره گیل

0: گوسفندروی، در پایش موزه چرمی خامی پاشنه بلند و در میانش قمچین همراه دو دهاتی جوان نشسته چپاتی می خورد. این مرد جابیر داروغه است. خیرمن غله نازیم را او با گیل مهر زده است. خیرمن مهر زده دو روز باز منتظر املاکدار می باشد. اما از املاکدار درک نیست. از افتی کار وی در قشلاق های دیگر خیراج غنداشته گشت است. شریکان جابیر هر دو خشان خودش دستیارهای او می باشند. پنشش پسر بچه و دختر بچگان در جای از نظر داروغه پنهان خوشه چیده، اکنون بندهای خوشهشان را پشتاره کرده و پیروهای پستخمی رو به دهه می رفتند. جابیر از بلندی چشمش با آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود بیدوید. جوانان فوراً برخواسته به پسخمی سر و زیر شدند. بچگان رو به گریز آوردند، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک ربوده به نزد داروغه آوردند. بچه ها گریان و نالان از پسی آنها آمدند. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتا و اکه هایتان خراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست. جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنه در خیرمن پیدا شد. در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو تیفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پابرهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفارد نیست. پگاهی من تگی سفره رو افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. او چند نان بیده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته ده هم آخیر. نازیم برخواسته به طرف داروغه. آی ناانصاف، گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دهم. آخر تا کی من به املاکداری تو نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه نرخ بنزین و گاز باز قیمت شد. گرنادا روادی داشت رو به تاجیکستان بکار کرد. تاجیکستان و آلمان جلب مهاجران رو برای کار بررسی کردند. شرح پوره خبرها. از آغاز ماه سپتامبر نرخ بنزین نوی ای 92 و گاز مویه در پایتخت تاجیکستان برای 1 لیتر 1 سومونی بالا رفته است. برعکس نرخ سوزشوار دیزلی کاهش یافته است. این با افزایش یک بار واردات محصولات از روسیه وابسته میباشد. امروز 1 لیتر بنزین معمولی ای 92 در نقطه های فروش سوزشوار دوشنبه تقریبا 14 سومونی و 50 درم ارزش دارد. نرخ گاز مویه تقریبا 6 سومونی و 70 درم را تشکیل میدهد. اگر در آخر ماه آگوست نرخ میونه سوزشوار دیزلی تقریبا 16 سومونی و 50 درم برای 1 لیتر بود، حالا آن تقریبا 15 سومونی و 50 درم میباشد. بنا به معلومات خدمات ضد انحصاری، تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 زیاد از 599 هزار تن محصولات نفتی وارد کرده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهردین و وزیر مالیه گرنادا دنیز کورنوال اوید با متقابلان به کار کردن طلبات روابط سازشنامه با امضا رسانیدند. در اساس سازشنامه با امضا رسیده شهروندان کشورها از طلبات روابط هنگام وارد، خارج، عبور و موقتا بدوباش کردن در حدود یکی از کشورها با مدت 30 روز آزاد میباشند. ضمن صحبت جانب پیرامونی حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و گرنادا، اینچنین مسائل دیگری مورد توجه تا بودولی افکار کردند. فروم بین المللی نساجی تاجیکستان در دوشنبه با کار خود ادامه میدهد. در این چورابینی زیاد از 200 نفر از 40 کشور جهان اشتراک دارند. حاضرین مسئله های رقمی کنونی، افتوماتی کنونی و استفاده ذهنی سونی در صنعت نساجی، اینچنین استحصالی استواری پخت، جاری نمودن استاندارد های بین المللی، پایگیری رقمی محصولات و آموده سازی کادرها را بررسی خواهند کرد. همزمان فروم همچون میدانی برای بررسی مکانیزم های عملی و ریسازی کارخانه های تاجیکستان با زنجیره های ارزش بین المللی، گسترش امکانیت های صادراتی و تطبیق تشبث های مشترک سرمایه گذاری خدمت میکند. امضای سازشنامه های و یادداشت ها در دوره فورم نساجی به نقشه گرفته شده است. وزارت مهنت تاجیکستان و شرکت پریمیوم فود گروپ مسئله تاسیس مکانیزم جلب شهروندان تاجیکستان را برای کار در آلمان بررسی کردند. پریمیوم فود گروپ یکی از بزرگترین شرکت‌های استحصال کننده محصولات خوراکواری در آلمان میباشد که محصولات گوشتی، حسیب، خوراک‌های آماده، آلترناتیوهای رستنی، خوراک برای حیوانات خانگی و دیگر محصولات را استحصال می‌نماید. در جریان ملاقات با مدیر کل شرکت توماس فیوستر، جانب مسائل انتخابی متخصصان، آموزش کسبی و زبانی آنها، همزمان مطابقتی مهاجران را با طلبات بازاری مهنت آلمان بررسی نمودند. وزارت مهنت قید می نماید که شرط اساسی برای شغل موفقانه آماده سازی شهروندان پیش از سفر یا آموزش زبانی آلمانی، تکمیل ملکه های کسبی و شناس شدن با طلبات کشور قبول کننده می باشد. لیتوا قبولی درخواست ها رو برای کار و ورود از شهروندان کشورهای آسیای مرکزی ماندون پیش از سفر یا آموزش زبانی آلمانی، تکمیل ملکه های کسبی و شناس شدن به طلبات کشور قبول کننده می باشد. لیتوا قبولی در

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

نبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بسنه.
1: سرخطی خبرها. در دوشنبه نرخ بنزین و گاز باز قیمت شد. گرینا در اودیتش رو برای شهروندان تاجیکستان بکار کرد. تاجیکستان و آلمان جلب مهاجران رو برای کار در این کشور بررسی کردند. لیتوا روندی با کار تامین کردنی شهروندان آسیای مرکزی رو موقتاً باز می‌دارد. در تاجیکستان آمدن سیل‌های احتمالی پیشگویی شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پیوز.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: آسیا پلاس.
0: خبری روز در آسیا پلاس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه نرخ بنزین و گاز باز قیمت شد. گرینادا روادی داشت رو با تاجیکستان بیکار کرد. تاجیکستان و آلمان جلب مهاجران رو برای کار به روسیه کردند. شرح پوره خبرها. از آغاز ماه سپتامبر نرخ بنزین نوی ای 92 و گازی مایع در پایتخت تاجیکستان برای 1 لیتر 1 سومونی بالا رفته است. برعکس نرخ سوزشواری دیزلی کاهش یافته است. این با افزایش یک بار واردات محصولات از روسیه وابسته می باشد. امروز 1 لیتر بنزین معمولی ای 92 در نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه تقریبا 14 سومونی و 50 درم ارزش دارد. نرخ گازی مایع تقریبا 6 سومونی و 70 درم را تشکیل می دهد. اگر در آخر ماه آگوست نرخ میونه سوزشواری دیزلی تقریبا 16 سومونی و 50 درم برای 1 لیتر بود، حالا آن تقریبا 15 سومونی و 50 درم می باشد. بنا به معلومات خدمات ضد انحصاری، تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 زیاد از 599 هزار تن محصولات نفتی وارد کرده است. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیروج الدین مهردین و وزیر مالیه گرینادا دنیز کورنوال اوید با متقابلان به کار کردن طلبات روابط سازشنامه با امضا رسانیدند. در اساس سازشنامه با امضا رسیده شهروندان کشورها از طلبات روابط هنگام وارد، خارج، عبور و موقت تام بودوباش کردن در حدود یکی از کشورها با مدت 3 روز آزاد میباشند. ضمن صحبت جانب پیرامون حالت کنونی و برنامه گسترش همکاری بین تاجیکستان و گرینادا، اینچنین مسائل دیگری مورد توجه تا بودولی افکار کردند. فورومی بین المللی نساجی تاجیکستان در دوشنبه با کار خود ادامه می دهد. در این چاره‌بینی زیاد از 200 نفر از 40 کشور جهان اشتراک دارند. حاضرین مسئله های رقمی کنونی، افتوماتیک کنونی و استفاده ذهنی سونی در صنعت نساجی، اینچنین استحصالی استواری پخت و جاری نمودن استاندارد های بین المللی، پیگیری رقمی محصولات و آماده‌سازی کادرها را بررسی خواهند کرد. همزمان فورم همچون میدانی برای بررسی مکانیزم های عملی ورسازی کارخانه های تاجیکستان با زنجیره های ارزشی بین المللی، گسترش امکانیت های صادراتی و تطبیق تشبث های مشترک سرمایه گذاری خدمت می کند. امضای سازشنامه های و یادداشت ها در دوره فورم نساجی به نقشه گرفته شده است. وزارت مهنت تاجیکستان و شرکت پریمیوم فود گروپ مسئله تاسیس مکانیزم جلب شهروندان تاجیکستان را برای کار در آلمان بررسی کردند. پریمیوم فود گروپ یکی از بزرگترین شرکت های استحصال کننده محصولات خوراکواری در آلمان می باشد که محصولات گوشت، حسیب، خوراک های آماده، الترناتیو رستنی، خوراک برای حیوانات خانگی و دیگر محصولات را استحصال می نماید. در جریان ملاقات با مدیر کل شرکت توماس فیوستر، جانب با مسئله های انتخابی متخصصان، آموزش کسبی و زبانی آنها، همزمان مطابقت مهاجران را با طلبات بازار مهنت آلمان بررسی نمودند. وزارت مهنت قید می نماید که شرط اساسی برای شغل موفقانه آماده سازی شهروندان پیش از سفر یا آموزش زبانی آلمانی، تکمیل ملکه های کسبی و شناس شدن با طلبات کشور قبول کننده می باشد. لیتوا قبولی درخواست را برای کار و ورود از شهروندان کشورهای آسیای مرکزی موقتاً باز داشته است. در این باره ایندره گاسپری رهبری دپارتمنت مهاجرتی این کشور خبر داد. باید گفت لیتوا قبلا مرکز روابطش را در دوشنبه بسته بود. سبب این اقدام بیرون‌کنی‌ها از جانب افراد گفته می‌شود که حقوق ورود و کار در این کشور را به دست آورده بودند. قید کرده می‌شود که آنها لیتوا را همچون نقطه ترانزیت استفاده برده، در برابر این در دیگر کشور کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کردند. در همین حال طی 2 سال فعالیت مرکز تقریبا 6,500 نفر اساسا رانندگان و کارگران ساختمانچی حجت اجازت اقامت در لیتوا را به دست آوردند. طبق معلومات دپارتمانی مهاجرتی لیتوا تا 1 سپتامبر سال 2026 تقریبا 227,000 شهروندان خارجی در این کشور اجازت نامه اقامت داشتند. در میان آنها زیاد از 7,000 شهروندان تاجیکستان نیز قرار داشت. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از ازیاپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
6: سامانه ما از ازیاپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

آن کس که همیشه در دل ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو до عمل.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
3: اکسل رو تو می خری و توفا رو از ما می گیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
4: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. امروز در دوشنبه نمایشگاه بین المللی سیاحی افتتاح یافت. پرزیدنت ترکیه خواست اعضای دائمی شورای بی‌خطری از عقیب تا محروم شوند. در کشور نوربرداری برنامه ویژت دوشنبه از سنت آغاز کردید. شرح پوره خبرها. امروز در دوشنبه سیومین نمایشگاه بین المللی سیاحی افتتاح یافت و نمایندگان صحای سیاحی را از تاجیکستان و دیگر کشورها گردی همیارد. نمایشگاه تا 26 سپتامبر در مرکز نمایشگاهی دوشنبه اکسپو ادامه می‌یابد. برنامه محاکمه های پنلی، بخوری های بی تو بی، امضای سازی شماها و معرفی خدمت رسانی های سیاحی را در بر می‌گیرد. اشتراکیان از جمله مسائل سیاحی استوار، رشد سمت سیاحی و تاثیر ذهنی سنعی و تکنولوژی های رقمی را به این سوها بررسی خواهند کرد. فردا 25 سپتامبر با سیاحی مهمانداری بخشیده می‌شود. یکی از شورابینی های برجسته نمایش مهمانداری آسیای مرکزی خواهد بود. در آن طعام ها و انانه های فرهنگی کشورهای منطقه معرفی می شوند. 26 سپتامبر بخوری ها اوید با سیاحی طبی و سالم گردانی، محاکمه های سرمایه گذاری و چورابینی های جنبستی برگزار می گردند. نمایشگاه با جشنواره که برنامه فرهنگی، طعام های ملی و نمایش تحفه های خاطروی را در بر می گیرد و انجام می رسد. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان پیشنهاد کرده است که در شورای امنیتی سازمانی ملل متحد اصلاحات جاری و حق وتو به کار کرده شود. با تاکید سربر ترکیه ساختاری قانونی شورای خطری تا حال توازن قوه ها را انعکاس می نماید که پس از جنگ دومی جهانی تشکل یافته و با طلبات موثر جوابگو نمی باشد. اردوغان بر آن نظر است که بحران های جهانی نباید از قرار چند کشور علیحده وابسته باشند، بلکه مسئولیتیان می باید بر دوش کشورهای زیاده گذاشته شود. در دایره مجموعه سازمان عمومی سازمان ملل متحد می باید ائتلاف بزرگ تاسیس یافته در اساس پرینسیپ های عمل نماید که یک دولت نباید حق داشته باشد پیوسته مانیع ایرای اکثریت جامعه جهانی بگردد. اردوغان همچنین ضرورت مقرر کردن توازن میان شورای بی‌خطری و مجمع عمومی سازمان را تاکید کرد. یادآور می‌شویم که 5 کشور از جمله آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد می‌باشند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه هنگامی سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که مسکو در دوره دلخواه شکل گفت‌وشنیدها با عملیات مخصوص نظامی توقف اعلان نمی‌کند. لاوروف تاکید کرد که روسیه جهت نویل شدن با صلح درازمدت که تواند با جنگ نقطه گذارد و گفت‌وشنیدها آماده می‌باشد، اما با آتش‌بسی موقتی روزی نخواهد شد. سرگئی لاوروف در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینچنین با کاتب دولتی آمریکا مارک روبیو دیدار و ملاقات کرد. دو جانب اطراف مناقشه اوکراین و مناسبات میان ایالات متحده و روسیه تبادل افکار کردند. پایتخت تاجیکستان مکان نوی نمایشی واقع سرگذشت شبکه تلویزیونی TNT روسیه گردید. این نو با تون زنده موندن در دوشنبه نام دارد. ثبت نو را لکه آغاز شده است. گروهی که از شخصیت های مشهور و اشتراکچیان عادی عبارت است در آزمون های قوه آزمایی سنجشی توباوری و ذکاوت رقابت می نمایند. برندگان آزمون ها از شرایط براحت و سیاحت ها بهره خواهند برد، در حالی که بختگان با محدودیت ها روبرو می شوند. طور پرودوسری عمومی لایحه کنستانتین ابوخوف قید می نماید هدف تشکیل چنین یک برنامه شناس کردن تماشابین با تاجیکستان و معرفی کشور توسط فرهنگ، طعام های ملی و منظره های نادری محلی می باشد. نخست نمایش نمایشی موسم نو برای سال 2027 به نقشه گرفته شده است. در خوجان 1,000,000 سر ماهیچه اموری سفید، پیشانه پهن و سزن با دریای سیر دریا سر داده شد. در این باره در کمیته حفظ محیط زیست خبر دادند. بچه ماهی ها در انشاءات ماهی پروری شهر و ناحیه های سوخت پروری شفتند. هدف از این اقدام افزایش ذخیره های ماهی دریای سیر و رشد ساحه ماهی پروری در تمامی تاجیکستان گفته می شود. چون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 21 миллион.
3: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
4: تاجیکستان واردات نفت و محصولات تازه را از ایران آغاز بخشید. سرمایه گذارانی ازبکستان با فعالیت منطقه آزاد اقتصادی دن غرشناس شدند. کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تأسیس دانشگاهی بین‌المللی سیاحی را بررسی کردند. فدراسیه جودوی تاجیکستان با جودوکارانی پیروز از بازی‌های آسیایی جایزه‌های مالی تأسیس داد. کارگردانی آمریکایی هاروی واینشتین برای 15 سال زندانی شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осонтар намудем.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان واردات نفت و محصولات نفتی را از ایران آغاز کرده است. سرمایه گذاران ازبکستان با فعالیت منطقه آزادی اقتصادی در انقره شناس شدند. فدراسیه جودو تاجیکستان تنها برای جودوکاران پیروزی بازی‌های آسیایی جایزه مالی تأسیس داده است. شرح پوره خبرها. فدراسیه جودوی تاجیکستان که قبلا گفته بود با ورزشکارانی تاجی که در بازی‌های آسیای 2026 از ژاپن صاحب مدال می‌شوند جایزه می‌دهد، با نشر اطلاع دیگر گفت جایزه‌های پولی تنها با جودوکارانی که در مسابقات مدال می‌گیرند تقدیم می‌شود. اسماعیل محمد زویر پرزیدنت فدراسیه در باره تأسیس این جایزه‌ها قرار قبول کرد. موافق قرار پهلوانانی که مدال طلا میگیرند با 150 هزار سومانی، مدال نقره با 100 هزار و مدال برنجی با 80 هزار سومانی قدردانی کرده میشوند. ایران صادرات نفت و محصولات از آن را از آخر ماه آگوست به تاجیکستان آغاز نموده است، خبر می‌دهد وزارت انرژی کشور. دوشنبه انتظار دارد که سالانه از ایران زیاد از 2 میلیون تن نفت و محصولات نفتی دریافت نماید. با وجود این، رسیدن به چنین حجم از ارزش سوزشواری، لوجستیک، ترانزیت و اقتدار کارخانه‌های کارکرده نفتی تاجیکستان وابسته خواهد بود. در همین حال تاجیکستان و ایران سرحد مشترک ندارند. برهای راهی اوهان باید توسط قلمروی دولت‌های دیگر انتقال داده شود. این باعث افزایش خراجات مربوط به ترانزیت و دیگر عملیات لوجستیکی می شود. طبق حساب‌های وزارت نقلیات، برای انتقال تمام این حجم تقریباً 51 هزار واگنی راهی آهن ضرور خواهد بود. در جریان ملاقات با نهادهای دخلدار ایران، دوشنبه پیشنهاد کرد که قطارهای مخصوصی عبارت از واگن سیسترن‌ها تشکیل و برای ترانزیت سوزشواری توسط شبکه راهی آهن ایران دولان سبز تأسیس داده شود. در نقطه های فروش سوزشواری ورزو، فروش بنزین پاسیفاتی ای 92 آشکار گردید که بجای ای 95 پیشنهاد نشده است. کارمندان تاجیکستان در تنگومی خریداری سنجشی قلابی را آشکار کردند. اگنتی قید می نماید که تفتیشات از شکایت رانندگان سرچشمه گرفته است. صاحبان نقطه های فروش سوزشواری برای قلابی خود موافق قانون با جوابگری جلب می شوند. یک گروه سرمایه گذاران از ازبکستان با امکاناتی سرمایه‌گذاری، اقتدار استحصالی و شرایط فعالیت صاحب کاری منطقه آزادی اقتصادی در انقره شناس شدند. رهبریت منطقه با مهمانان گسترش همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری، جلب سرمایه مستقیم، تأسیس کارخانه های نوی استحصالی و تطبیق لایحه های مشترک را بررسی نموده. جانب ها اوید با استفاده سمرانوک امکانیت های موجوده منطقه و براه ماندنی تشبس های نوی صاحب کاری تبادلی افکار کردند. در دوشنبه جلسه شروع اوید با سیوهی کشورهای اعضای اتحادیه دولت های مستقل دویر شد. ضمن جلسه مساله اوید با گسترش همکاری های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل در ساحه سیوهی، رشد خسیرها و محصولات مشترک سیوهی، مبادله تجربه، جلب سرمایه گذاری، رقمی کنونی ساحه و معرفی امکانیت های سیوهی دولت های اتحاد بررسی شدند. اشتراکچیان جلسه اوید به رشد نمودهای افضلیت‌ناک از جمله سیاحی فرهنگی، تاریخی، اکولوژی، کوهی، ورزشی و دهات و روحی بلند برداشتن صفات خدمت‌رسانی سیاحی مبادله افکار نمودند. جاری کردن سیستم یگانه بقیدگیری و پیشگویی استراتژی روند سیاحت در دایره کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل، تطبیق لایحه بین‌المللی سیاحت تریول هاب و بنیاد دانشگاهی بین‌المللی المللی سیاحی و یادگاری های فرهنگی روحی ابریشم نیز مطرح شده است. کارگردانی امریکایی خاروی واینشتین برای 15 سال زندانی شد. او با ماده حرکت های شهوانی محکوم شده است، خبر می دهد نیویورک تایمز. خود واینشتین گناهش را قبول ندارد. این در حالی است که ده ها تن از آنان از او با این گمان شکایت کردند. در اکثر شکایت ها واینشتین با سوء استفاده از موقع کارگردانیش متهم شده. گفته می شود با شرط معروف نمودنی زنانی هوازکار آنها را به عملهای شهوانی مجبور می کرده است. چون نمودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شرکتی آویزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: جون یوچا اسروری صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، موضوع امروز ما مادر و کار. چگونه بین اویلا و فعالیت کسبی توازن پیدا کنیم؟ کار میکنید و خود را گناهگار حس میکنید که با فرزندتان کم وقت جدا میکنید. در خانه میمونید، فکر میکنید که از رشد کسبی قفا مونده ایستاده اید. پس سوال این است، آیا واقعا بین مادری و کار باید یکی اش را انتخاب کرد؟ توازن کامل شاید وجود نداشته باشد. بعضی روزها اویلا در جای اول است، روزهای دیگر کار وقتی بیشتر را طلب میکند. مهم آن است که انتظاری های واقعی داشته باشید و کوشش کنید که همه چیز را در اویلا در یک جایگی انجام دهید. انتظاری های واقعی داشته باشید و کوشش نکنید که همه کارها را تنها انجام دهید. با همسرتان مصلحت کنید، برای خود هدف های واقعی گذارید و یک چیز را در خاطر داشته باشید. شما می توانید هم مادری خوب باشید و هم شخصی که آرزوها و هدف های کسبی خود را دارد. جونیوچا برنامه هر روزه برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی پیشنهاد می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: سلام سومیانی عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا رسانیده می شود. اگنتی آبو هوا شناسی تاجیکستان خبر می دهد که هوای امروز تغییر یابنده اساساً بی بارش است. هوا در خوروخ تا 25 درجه گرم، در خوجند تا 30 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های تا به جمهوری تا 32 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا به شما تعبی بالی دار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: سرخطی خبرها.
1: استحصال محصولات صنعتی در تاجیکستان تا 14% افزود است. هنگام مشق نظامی در بحر کسپی 19 نظامی قزاقستان غرق شد. دوشنبه میزبانی فروم رشد علاقه و اینترنت می شود. پاکستان با 10 نقطه در افغانستان حمله کرده است. در رسانه ها مواد قلبکی با استفاده از نام آسیا پلیوس پهن می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: دو
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی، این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: осень не ставит жизнь на паузу, она просто меняет саундтрек. Азия плюс, твой саундтрек осени.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. استحصالی محصولات صنعتی در تاجیکستان قریب 14% افزوده است. هنگام مشق نظامی در بحر کاسپی 19 نظامی قزاقستان غرق شد. دوشنبه میزبانی فروم رشد علاقه و اینترنت گشته است. شرح پوره خبرها. استحصال محصولات صنعتی در تاجیکستان از آغاز سال قریب 14% افزوده است. در دوره ماهی یانوار اوگوست سال 2026 کارخانه های صنعتی مملکت با مبلغ 45.5 میلیارد سومانی محصولات استحصال کردند. افزایش اساسا از حساب صنعتی کارکر تامین گردیده 23% را تشکیل داد. در این دوره افزایش حجم استحصال و تقسیمات نیروی برق، گاز و بوق، آبرسانی و کارکرد دوباره محصولات خام به قید گرفته شده است. همین طریق در این دوره همزمان استخراج انگشت سنگ نفت و انگشت قهوه‌رنگ، همچنین استحصال نخ پخته، رشته پخته، سمنت و خش نیز افزایش یافته است. در دوشنبه پنجمین فرم آسیا مرکزی اوید با پیرینگ و پیوست شوی آغاز گردید. چنین چرابینی صحابی باری اول است که در تاجیکستان دایر می شود. در کار فرم نمایندگانی جامعه اینترنتی، پروایدرانی خدمت رسانی اینترنت، اپراتورانی شبکه، نقطه های مبادله ترافیکی اینترنت، مقامات دولتی و ساختارهای تنظیم کننده، اینچنین کارشناسان تکنیکی از کشورهای آسیا مرکزی و دیگر منطقه ها حضور دارند. اشتراکچیان مسائل رشد اینفراساختار اینترنت، تحکیم پیوست شوی رقمی، مبادله ترافیک، بلند برداشتن ثمران و که شبکه ها و گسترش همکاری منطقوی را مورد بررسی قرار می دهند. بررسی ها اینچنین مسائل تاسیس دولان رقمی آسیا و اقیانوس آروم و امکانیت های نوی انتقال معلومات، اینچنین کاهش وابستگی ترافیک اینترنتی منطقوی و مسیرهای خارجی را فرا می گیرد. 19 خدمتچی حربی قزاقستان در رفت اشتراک در مشقهای نظامی در بحر کاسپی غرق شد. امدادگران توانستند تنها جان 3 نفر را نجات بدهند. خبر می‌دهد وزارت مدافع قزاقستان. تا حال جسد 9 سرباز را از آب بیرون آورده، عملیات جستجوی نجات بخشی باقی مانده ها ادامه دارد. در این عملیات نیروهای اویاسیونی وزارت حالات فوق‌العاده و دفاعی قزاقستان سفربر شدند. نیروهای پاکستان و نقطه های بیابانی قندهار در جنوب افغانستان حمله انجام دادند. با تاکید مقامات افغانستان، حمله ها در پی تلفات جانی نداشتند. وزیر اطلاعات پاکستان آیت الله ترور خبر داد که نیروهای حربی هوای این کشور 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف قرار دادند. خبر داده است تولونیوز. اسلام آباد اطمینان می دهد که انشاءات هدف قرار گرفته همچون انبار نگهداری دستگاه‌های بسرنشین استفاده می شده است. باید گفت اختلاف میان این دو کشور همسایه از آخر ماه اکتبر سال گذشته شدیدتر شد. پس از چند روز حمله های متقابله، کشورها با میان روی قطر و ترکیه با آتش بس نویل شدند. رسانه های آسیا پلیوس با دقت خوانندگان، شنوندگان و بینندگان خود می رساند که چند روز اخیر در رسانه ها مواد های قلبکی با استفاده از نام آسیا پلیوس پخش می شوند که این کاملا غیر قانونی می باشد. آسیا پلیوس با این گونه مواد هیچ رابطه ندارد و مواد مذکور تهیه کارمندان ما محسوب نمی شود. مواد قلبکی در صحیفه نصحیح فوند نیکو احوال مردمی در فیسبوک انتشار گردیده. دارای معلومات درباره پرداخت احتمالی با اهالی تاجیکستان می باشد. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یک پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ساتیم اولوغزاده. واسه رمان. بابی بیستم. از نظاره دشتها، ادیرها، دامنه‌های کوهساران چشم حلاوت میبرد، دل میبالد. آنها در این فصل گندمپزی همه زرنگار شدند. در همه جانب غلظارهای طلا رنگ در شعله آفتاب گرم تاب میدرخشند. گندمی رسیده گویا از گرمی آفتاب شلپر شده پینک رفته، سرکهای وزنین خود را خم نموده است. گاه گاه نسیمی سبک پروازی کوهستانی بال افشانده با زمزمه لطیف خود سیله های گندم را از پینک شیرین بیدار می کند و نازوک نازوک الوانج داده می رخصاند. بوی دلاوه زیان را پریشان نموده و دماغ دروگران و خیرمن کوبان می رساند. در این فصل پرفیض سرود آبشاران، چشمساران، نهر و سایه های شوخ کوهی که در دره ها تنین انداز است و خانش پرقهقه های کبک های دری که گاه از اینجا و گاه از آنجا بلند می گردد عجب نشعه دارد. به این صوت های ترابنگیز و روحنواز ترانه مایده خانی خیرمنکوبان جور می گردد. گندم بلجوان به خوبی مشهور، نانش بسیار بامزه و خوشگوار است. در بین کوهستانیان چنین مسئله هست، وقتی که آدم و هوا از بیهشت رانده شدند بسیار عذاب کشیدند. سراسر جهان را گشتن مکان خوشاب و هوا و حاصل خیزی را برای زیستن جستجو نمودند، اما نیافتند. به هر طرف که نگاه می کردند ریگ بود و بیابان یا جنگل بود و باطلاق. عاقبت از پیش آنها آمو برآمد. از آمو گذشتند به وحش آمدند، از وحش گذشتند به بلجوان رسیدند. دیدند ماوای بس خوش و دلکش، همه جا آبشار سبز و خورم، هوایش سلقین و فارم. گفتند بهشت اینجاست. خدا ما را از هشت بهشت راند، ما در اینجا بهشت نهم یافتیم. اما آن وقتا در بلجوان غلکاری رسم نبود است، خوراکواری کمچین بود است. آدم و هوا بسیار سختی کشیدند، ریشه و پسلاخ درختان را خورده زندگی کردند. در آخر خدا به آنها رحمش آمد و برایشان از بهشت جفتی گاو و گندمی تخمی فرستاد. دویشان زمین راندند، گندم کاشتند و دهقانی سر کردند. تابستان از گندم حاصل فراوان برداشتند. از همان وقت این جانب گندم بلجوان به خوبی و خوشمزگی مشهور شد، زیرا که تخمه‌اش از بهشت آمده بود. آدم و هوا نان گندم را خورده در این دیار هزار سال دیگر زیستند. در دشت هزارمنه درو در اوج، یک تا نیم تا دهقانان دره مختار با گلگا و چپرها خیرمن میکوبند یا خیرمن کوفته را باد میدهند. در اینجا بر روی خیرمن تیار پاره پاره گیل پخش کرده شده. در قریبی خیرمن به سایه غرم درزه مرد قاقینه پا برهنه زانوانش را بغل کرده می نشست. این مرد نازیم بود. او غله خود را از همه پیش کوفته تمام کرده است. بنابراین می باید خوشنود می بود، اما غمگین و پریشان حال می نماید. در کنارتر خیرمن به سایه دولانه کلان یک مرد غولی گوسفند روی، در پایش موزه چرمی خامی پاشنه بلند و در میانش قمچین همراه دو دهاتی جوان نشسته چپاتی می خورد. این مرد جابیر داروغه است. خیرمن غله نازیم را او با گیل مهر زده است. خیرمن مهر زده دو روز باز منتظر املاکدار می باشد، اما از املاکدار درک نیست. از افتی کار وی در قشلاقهای دیگر خیراج غنداشته گشت است. شریکان جابیر هر دو خشان خودش دستیارهای او می باشند. پنشش پسر بچه و دختر بچگان در جایی از نظر داروغه پنهان خوشه چیده، اکنون بندهای خوشهشان را پشتاره کرده با پیروهای پستخمی رو به دهه می رفتند. جابیر از بلندی چشمش با آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود بیدوید. جوانان فوراً برخواسته به پسخمی سرازیر شدند. بچگان رو به گریز آوردند، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک ربوده به نزد داروغه آوردند. بچه ها گریان و نالان از پسی آنها آمدند. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتا و اکه هایتان خراج این غله را داده صاف نکنند به خوشا چیدن رخصت نیست. جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنه در خیرمن پیدا شد. در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو تیفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پابرهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفار نیست. پگاهی من تگی سفره را افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. او چند نان بیده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دهم آخر. نازیم برخواسته به طرف داروها. آی ناانصاف، گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دهم. آخر تا کی من به املاکداری تو نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: реклама در Азия Плюс.
3: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати Брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад Брамисол.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармоя.
6: Excel ро ту ме хариву, ту фаро аз мо ме гири. Excel ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
10: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
11: Джон Саммит. Диволт и Джулия Чорч. Shadows of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shadows of Blue вместе с Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیوس.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان واردات نفت و محصولات از آن را از ایران آغاز بخشید. استحصال محصولات صنعتی در تاجیکستان تا 14% افزوده است. فدراسیا جودوی تاجیکستان با جودوکاران پیروز از بازی‌های آسیایی جایزه های مالی تأسیس داد. تاجیکستان و روسیه درباره اعتراف متقابل نتایج نظارت گمرکی توافق کردند. شاهین ایرلاینز یک هواپیمای L410 را وارد پارک خود نموده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: ببین بیشونو و بیرخص
4: آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: یکی بخشی آهنگی استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمیبینم، وطنداریست وطنداریست

همه بینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: سلام دوستان، من نیژا انوری هستم و امروز در برنامه روزانه با چین اوید با کنفوسی و میراث او با چین سخن خواهیم گفت. آیا شخصی که تقریباً 2500 سال پیش زندگی کرده است میتواند با زندگی جامعه معاصر تأثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی میتوان گفت که میتواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه میکرد. یکی از ارزش های مهمی انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلون سالان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیه کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چینی معاصر چینی زمان کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، شرکت تاسیس میدهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب میکنند. اما بعضی عادت‌های فرهنگی را بدانستن ریشه‌های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدین به تحصیل فرزندان چنین اهمیت میدهند؟ یا چرا موفقیت های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام اویلا قبول می شود؟ دوستان، در برنامه آینده از فلسفه و نوشاکی می گذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. در باره چای صحبت می کنیم.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، موضوع امروز ما مادر و کار. چگونه بین اویلا و فعالیت کسبی توازن پیدا کنیم؟ کار میکنید و خود را گناهگار حس میکنید که با فرزندتان کم وقت جدا میکنید. در خانه میمونید، فکر میکنید که از رشد کسبی قفا مونده استاده اید. پس سوال این است، آیا واقعا بین مادری و کار باید یکیش را انتخاب کرد؟ توازنی کامل شاید وجود نداشته باشد. بعضی روزها اویلا در جای اول است، روزهای دیگر کار وقتی بیشتر را طلب میکند. مهمان است که انتظاری های واقعی داشته باشید و کوشش کنید که همه چیز را در اویلا در یک جایگی انجام دهید. انتظاری های واقعی داشته باشید و کوشش نکنید که همه کارها را تنها انجام دهید. با همسرتان مصلحت کنید، برای خود هدف های واقعی گذارید و یک چیز را در خاطر داشته باشید. شما می توانید هم مادری خوب باشید و هم شخصی که آرزوها و هدف های کسبی خود را دارد. جانیوچا برنامه هر روزه برای مادران و اویلاها که با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео обетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است سلیم تهرانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مولیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: تاجیکستان هوای شام رو کم ابری به بارش پیشگویی میکند. امشب در خروق 12 درجه گرم، در خوجند، در باختر، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوای امشب 18 درجه گرم میشود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولیدار زمانده ایم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Радио «Азия плюс».

0: جون یوچا اصرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما مادر و کار. چگونه بین اویلا و فعالیت کسبی توازن پیدا کنیم؟ کار میکنید و خود را گناهگار حس میکنید که به فرزندتان کم وقت جدا میکنید. در خانه میمونید، فکر میکنید که از رشد کسبی قفا مونده استاده اید. پس سوال این است، آیا واقعا بین مادری و کار باید یکی اش را انتخاب کرد؟ توازنی کامل شاید وجود نداشته باشد. بعضی روزها اویلا در جای اول است. روزهای دیگر کار وقتی بیشتر را طلب میکند. مهمان است که انتظاری های واقعی داشته باشید و کوشش کنید که همه چیز را در اویلا در یک جایگی انجام دهید. انتظاری های واقعی داشته باشید و کوشش نکنید که همه کارها را تنها انجام دهید. با همسرتان مصلحت کنید، برای خود هدف های واقعی گذارید و یک چیز را در خاطر داشته باشید. شما می توانید هم مادری خوب باشید و هم شخصی که آرزوها و هدف های کسبی خود را دارد. جونیوچا برنامه هر روزه برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر هو با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیس.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای شام رو کم ابری به بارش پیشگویی میکند. امشب در خوروغ 12 درجه گرم، در خوجند، در باختر، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوای امشب 18. سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای شام رو کم ابری به بارش پیشگویی میکند. امشب در خوروغ 12 درجه گرم، در خوجند، در باختر،

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
2: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شوقوار دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо.

0: با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون زنگی و به دبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبای؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش به اسخطا.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پیوس هر روز یک

0: شکسته.
1: ساعت در تاجیکستان یک.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. Бунк барои наздиком.
6: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: کسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: در تاجیکستان 2.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: همش آسی звучит ярко. Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: تو رنج تحمل نکنی گنج نبینی تو شب نرود صبح پدیدار نگردد سعدی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: رادیو آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان
1: همش به اسخطا.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Сочне, восточное, радио Азия Плюс.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره‌های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام حرف

0: هنوز منتظرت اما
1: مهریار
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: تعصب بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمیبینم، وطنداریست وطنداریست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: بوشاری که نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: رادیو آسیا پلاس.